0: svijet oko nas. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk.
5: Drava Talk.
4: Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.
5: Drava Talk.
6: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
2: A sad vi.
1: Da, u 8.20 i ovog ponedjeljka idemo otvoriti ovaj tjedan uz naše druženje na 811 ili 812 160.
0: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Slušamo vas.
3: Može jednu lijepu ono ispod stable marelicu od kod šazeca ako ima.
1: Aha, ispod marelice. Može.
3: Da, ispod marelice, eto. Jednu dragu poslugu.
1: Može.
0: Može. Može.
3: Hvala puno, bog, bog.
1: Hvala i vama.
0: Hvala na pozivu, ugodan dan.
4: Dobro jutro, dobar dan.
0: Evo, slušamo vas, dobro jutro.
4: Evo, ja bi, imam jednu želju da bi čestitala svojoj unuki sretan rođendan s malim zakašnjenjem koji je bio jučer. A vi meni sad pustite onda pesmu, lepa je ko naslikana.
0: Vjerujemo da je. Koji rođendan je to?
4: O, koji rođendan je to? Već ona data, već bi blizu 28.
0: Ajo!
1: Najbolje godine. Evo ga.
0: Evo, neki je sretan, evo, nadamo se da sluša i neku živo u svojoj pjesmi, evo, od bake svoje.
4: Ako bude čula baka iz Čepelovca.
0: Super.
1: Pozdrav baka,
4: evo. Ako na poslu, ako bi čula, ako nekaj bio, ja.
0: Bude sigurno.
1: Bude joj prenesli, ako
4: ajde, lijepi pozdrav.
1: Hvala, pozdrav, pridružujemo se da lijepim željama, ako nešto slavite, svi koji slavite danas, čestitamo.
0: Da, danas imenom slave osobe Neda i Nedeljka.
1: Neda i Nedeljka.
0: Tako, vidiš, mogli, parni valjak bi mogli viš danas pustiti. Halo, jutro. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Svako jutro.
5: Ma normalno, čim Podravski radio radi.
0: Super.
5: E, golube i lepa Brena.
1: O, pa to dugo nismo čuli, golube.
5: E, pa znam ja.
1: Može, može, evo, ide golube. Doletje će u eter.
5: O, da, i pri meni let po vani.
0: Sam da nam aute ne zmaže, to ne volim dok mi aute zmaže.
1: Ali vele da je to sreća ako te golubo
0: nije sreća, blagoslovi. To je zmazan auto i to je onda
5: e,
0: na
5: auto. E, tako je. Moj čovjek je del pod rodinog gnjezdo, pa probajte to prati.
1: zamisli si.
0: To još nisam, evo,
1: kad
0: na
1: te roda
0: auto
1: blagoslovi.
0: Fleku, da.
5: O, da.
1: Ne znam.
0: Kaj je to onda?
5: Je bijeli. Ne pitajte, znate kak je to masno? Prala sam ga dve vure.
0: Koji galebovo, koji galebovo galeb. Isto. Dobro, kod nas nema, ali dok si na moru, onda galeb dok ide po samo, zraku.
5: Je, samo je roda na visokoj velika, je kad to pljusne celoga auta zmaže.
1: A sve su to blagoslovi, tak to gledajte. Tak...
0: Izgleda kao da majstori ovoga kreće ili fasadu rade. No?
5: Pa neke slično. No.
0: Dobro, dobro.
1: Ajde, onda bomo čistili, a kaj drugo?
5: A kaj drugo
1: čujemo
5: je?
1: Čujemo se, sviramo goluba.
5: Da, evo se, bok.
1: Bok.
0: Bok, bok.
1: Molim, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Vas ste od jutra jako zabavni.
0: Hvala lepo, evo.
6: Vas volim slušati.
0: Pustili smo goluba i sad
6: nam je dobro. A za onoga, kak se ono zove jutro, kaj ste ovoga rekli? Čekaj, kak se zove... Kaj je rođen, sad bude 91 godinu, a ne vi ste rekli 89, aha.
0: Dalaj Lama, je li je?
6: Dalaj Lama, bravo vi.
1: Aha. Ne da nam na matematika, nema veze.
6: Ova pisma refren nema, jel može?
1: Naravno da može. Ova pisma refren... Jel
6: vam je sad lakše disati ili nije?
1: Pa je.
0: Pa ajde.
6: Nego. Ali v kući nije.
1: Nije, baš je zagušljivo.
6: No,
1: vnutra,
6: zagušljivo, da. Zidove, gore nego ovih dana.
1: Je, v zidove se zavlekla ta vrućina nekako isparina.
6: Je, je. Ajde, nek vam je ugodan dan.
1: Također i vama.
6: I sve najbolje, hvala.
1: Veliki pozdrav, da. Imamo još mjesta za jedan poziv.
0: Da, evo gospođa spomenula Dalaj Lama u kojoj veli, vjeruju Tibetanci da je reinkarnacija Bude, ta kaže ona šala dok je ovoga Budina žena imala ljubavnika i ljubavnika.

0: Pjesnik nazove, jel bude akcije, kaže žena, ako bude, bude, ne bude, a ako ne bude, bude, ne bude, bude. Da, to
1: sve
0: smo
1: je
0: našli
1: u kombinatorici, da. 8.24, još jedan poziv, ako ne, onda ćemo i zasvirati, imamo tu već i Vladimira Kočiša Zeca i Noćni život i Lepu Brenu, evo cijelu regiju smo obišli, da, i golube puštamo.
0: Ali zanimljivo, evo, za rode, evo, ima u ulici našoj, dobile su dvije rode male, sam vidio, i onda ima male rode i ovoga, imaju hrvatsko državljanstvo naravno sada i baš su simpatične jako te male rode. One su još gore, a čača ide po vrtovima i kupi hranu, normalno hrani ih, a mama čuva, ne? Kak je to lijepo, taj životni ciklus vidjeti.
1: Je, je.
0: I kod životinja, da.
1: A kad nemamo poziva, to je to. Mislim da sviramo. Idemo. Prva glazbena želja ispod Marelice.
2: Ovo je vaša glazbena želja.
0: Nema goluba ispod Marelice.
1: Nema.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Obzirem se oko sebe, vidim da mi nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći. Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u buđaku svog života i moli se Bogu uzalud. Ova pisma refer

0: Mađarske i Slovenije. Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje. Tako da smo nagradile i jednu iz 1958. mislim da je bila. Tako da evo, kum nam je bio Miroslav Škoro, sve poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj i veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
1: E, da još jedno sam pitanje, kaj znači kum kolača? Znači,
0: naš kum ima ulogu da otvori nama izložbu kolača, da s našim saborskim zastupnikom gospodinom Lackovićom i gradonačelnikom Hrvojem Jančim obiđe sve udruge, pozdravi, porazgovara s njima, pofotografiraju se i nakon toga nam dodijeli ove spomenute nagrade. Uvijek je to neko iz glazbenog ili kulinarskog svijeta, tako da evo, imali smo i gospodina Špičega, gospodina Bebeka, gospodina Grdovića, ove godine nam je to bio gospodin Škoro, evo, koji nam sad trenutno u pozadini i lijepo pjeva.
2: Kratko se morate evo predstaviti, s koje udruge ste, predstavite i sebe. Čim se bavi vaša udruga i po koji ste put ovdje na izložbi kolača u Đurđevcu?
3: Pa mi dolazimo ispred udruge žena gušćarice iz Grabrovnice. Ja sam predsjednica Marina Grbačić. Dolazimo prvi put. Evo, predstavljamo se s kolačima naših žena koje su pripremile. Između ostalog imamo i gušću mas jer smo hranile guske. Predstavimo se, evo imamo svoje likerčiće. Evo, predstavljamo cijeli proces kolača od mlijeka, vrhnja, sira pa do kolača. I evo, bavimo se tradicijom naših starih, kak se su se običaji obnašali u našem selu. Znači, imamo lužđanu koju, imamo vrapčeve svate, sad smo imali belilo, kak su nekad žene prale veš, i eto, ukratko to je o nama.
4: Dobar dan, Suzana Bukvić, udruga žena Koprivnički bregi. Evo, danas smo se predstavili sa našom standardnom bregovskom pitom koja je zaštićena kao kulturno nematerijalno dobro. Imali smo bogačice sa sirom, pitu sa sirom, štruklje sa sirom i druge kolače koje su relativno brzo i prošli u prodaju što se toga dijela tiče. Već dugi niz godina sudjelujemo evo na Picokijadi, na prodaju kolača, tako da nam je drago što smo evo i ove godine sudjelovali. Naša udruga se bave s očuvanjem nematerijalne baštine, kao naša pita je zaštićena, pa nam je to prioritet, gdje god možemo, tu se predstavljamo sa našom bregovskom pitom, znači prezentiramo izradu pite i tako.
5: Čuvarice tradicije kulturne baštine Trnovečkog kraja je udruga žena Trnovečko srce Trnovec, koja je osnovana 2007. godine sa ciljem očuvanja tradicije kulturne baštine Trnovečkog kraja. Izrada naše tradicionalne trnovečke proste makovnjače, za koje smo 2008. godine dobile jamstveni žig. Sad smo se odazvale prvi puta. Ja sam predsjednica udruge žena Marija Višnjić. Mi se vam bavimo sportska linija. Sad smo imali sportske igre i sportske igre u krugu naših prijateljskih udruga. Odlazimo na razne manifestacije. Imamo više vrsta kulturne djelatnosti. Bavimo se sa glumom, sa plesom, to manje više starinske moderne plesove.
6: Udruga žena Svetojanke dolazi iz Svete Ane. Evo, ja sam Antonija, jedna od mlađih članica, potiče još od moje bake, pa evo moja strina preuzela i sad mi mlađe smo tu. Udruga postoji već više od 20 let, idemo po različitim manifestacijama, većinom tu oko našega Đurđevca. 18.7. imamo naš dan Zlevanke, pa vas pozivamo, svi dojdite. Najviše se peče zlevanka, tako da to je najfinije skrušne peći. Vidimo se.
7: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Prošetali smo i do jedinstvene izložbe Od leta do leta. Tamo su nas dočekala prekrasno uređena kola, pravi mali muzeji na kotačima koji pričaju priču o nekadašnjem životu, radu u polju i običajima koji su pratili podravskog čovjeka kroz godišnja doba. Razgovarali smo s udrugama koje s ponosom i puno entuzijazma održavaju ovu živu povijest.
7: Počinje dakle povorka aranžiranih kola Od leta do leta. Približava nam se lagano i kolona, i to znaš kakva? Najveselija ikad, reći ću. I ići ćemo lagano tamo do gospodina Karlovčana, njemu ga ćemo prvoga onako lijepo uhvatiti da nam sve to malo samo brzinski dočara, a onda ću se ja minglati i sve vam dočarati da vidite tko, što, gdje, zašto, koju godinu za redom, koje su im teme, sve ćemo vam to lijepo dočarati. Ali evo, gospodin Karlovčan onako s osmijehom ide prema nama, misliš većim prema njemu. Pa ćemo ga pitati, dobar dan, eto nas kod vas, je sve spremno?
8: Sve spremno.
7: Koliko ih ima?
8: Ima ih jako puno.
7: Čak
8: imamo
7: 13 ili?
8: 13 udruga puta 4 prikolice, jako puno. Zahvaljujem ovim vrijednim ljudima na ovoj visokoj temperaturi što predstavljaju podravski kraj i podravsko dijelo. Snimite njih.
7: Uz pjesmu, najbolje. Dobar dan, najveselija ekipa.
9: Prigradsko naselje, Grdan Ivan, Čepelovac. I prijatelji sve bilo gore.
7: Koju godinu za redom?
9: A, ima jedno 15 godina, vlani nisam bio, jesam bili izbačen iz udruge.
7: Ali ste vratili, to je najvažnije.
9: Čare, graničare, primili su me.
7: Sretno, dečki, uživajte. Evo, a gle sad ovo, kakva vesela ekipa mi je tu. Dobar dan i dobrodošli u Đurđevac. S kim imam čast razgovarati?
10: Marina Gubić.
7: Odakle?
10: Kod Bjelovara, Stara Rača.
7: Jeste nam prvi put tu?
10: Nisam, idemo godinama.
7: Pa kak ja vas onda ne poznam?
10: Ne znam, valjda niste došli.
7: Nekak ste mi promakli.
10: Ne, izgleda.
7: Jel vam vruće?
10: Dobro je.
7: Znači nije tak jako vruće, a konjima vruće?
10: Je.
7: Njima je, a dobro, budu preživjeli, moraju, nekada, kajda vam velim. Uživajte, lijepo se zabavite na picukijadi i sretno.
10: Hvala.
7: Hvala vam puno, bok, bok. S kim imam čast razgovarati, predstavite nam se.
11: Matej.
7: Matej, odakle?
11: Virje.
7: Iz Virja, koji put na picukijadi?
11: Sad prvi put s konjom.
7: Skoro prvi put. S konjom, ja sam čuo skoro prvi put. I kakav je osjećaj, evo da čujem.
11: Dobro je, samo vruće.
7: Ma kakva vrućina, daj molim vas, ja nigdje sunce ne vidim, kaj, vele da im je vruć. E, inače, moram sad javno reći da sam bila jako blizu konja, prvi put u životu, onak sam baš došla blizu njega, jako lepa životinja, draga, samo maše s tim repom i s tom nogom. Dobar dan, dečki moji, evo i oni mi budu, ne budete mi pobegli, jel da, eto vidi, rekli su neke konje, on je stal. Aha, gospod, vele, da ste vi glavni, dobar
12: nije,
7: dan.
12: Nisam ja glavni, ja samo teram tuđe konje. Oni su moji.
7: Ja
12: sam šofer. Ovi su vam glavni od traga. Oni znaju dobro ne pričati. Crnčić nije bak.
7: Ja sad se ne mram. Ne mram se sad odlučiti. Evo ide glavni i odgovorni. Ma glavni od... Dobar dan. E pa dobro, vas se sećam. Evo još od prošle godine pa od one prije. Još one
12: znači,
7: prije i tako.
12: Sad, to vam je sad Revija Zaprega. Članovi konjogorske udruge, uzgajivača hladnokrvnjaka i hrvatskog posavca Koprivničko-križevačke županije. Imamo gosta iz slavonske Požege.
7: Gdje je taj gost?
12: Evo, utrago, vidite.
7: Idemo do gosta. Aha, imamo i gosta, ste čuli? Došli su nam gosti u Đurđevec. Pa kak ne bi goste išli pitat kakim je? Di je gost? Inače, ove godine ima jako puno konja, to je ono isto što primjećujem. Sad ću ovako ja to izbrojit matematički, ja to baš nije nešto točno, ali ide ovak. 1, 2, pa onda idu kola, zaprežna, 2, 3, 4, 5, 6, puno. Ima puno. Dobar dan, prijatelju iz slavenske Požege.
12: Pak. Dobar dan, prijatelji iz Čakovca.
7: Iz prekrasnog Đurđevca.
12: Đurđevca,
7: prekrasno. Malo ste se zezali, mislite to namjerno, samo da vidite li vas ja pratim. Da čujem vaše dojmove.
12: Jutros ja sam sa Draženom prijatelj. Ej, cuk, čekaj, sa Draženom sam prijatelj i pak posjećujemo se. Drago mi je što su me pozvali na ovakvu lijepu, ne znam, događaj i... Ne znam šta da kažem.
7: Jel vam vruće?
12: Kuhali smo se u kamionu do ovdje, jedva smo izdurali u kamionu.
7: Ali ste izdržali, to je najvažnije. Da, da, da. Evo, jako mi je drago da ste s nama, uživajte u Đurđevcu na picukijadi i sretno.
12: Hvala vam lijepo.
7: Hvala vama. Evo, predivno, došli su nam naši prijatelji Slavonci, kužiš? Slavonci, gle ovo, sama mladost. Dobar dan, mladost i mlada. Morate reći ono halt pa stati i to.
10: Da, da, ne,
7: eto,
10: da,
7: kam moram iti? Čekaj, čekaj.
13: A?
7: I da čujemo, otkud vi?
13: Đurđevac.
7: Đurđevac, jako lepo. Đurđevac, ja sam isto Đurđevca, nisam vas nikad vidjela u životu. S kojeg ste Đurđevcovi? Ja, da, ne krećemo se istim, ne krećemo se istim krugovima, da. E, da čujem ovoga, predstavite mi se malo ko ste i zakaj ste došli. Ko bude?
13: Tu smo, evo, malo da se podružimo. Da.
7: Kaj znači gazda?
14: Pa evo, njegovi konji. Nema.
7: Ajde gazda, pa daj nam te svoje konje predstavi.
13: A evo, dolazimo od Đurđevca, OPG Filipović, a nekih 18 konja i tak, evo.
7: Pazi ono, kužiš, nekih 18 konja. Sad najte još krenut sam da ja zidem dole, moram vele da moram živa dojti na posel, pa ono čisto, ka, znam. Ali bar bi nas bile pune novine. Ajde, lepo se zabavite, bok. A gle, joj, ovaj gospodin je svake godine tu, jako simpatičan gospodin. Dobar dan, dobrodošli.
15: Hvala i vama, bolje vas naći.
7: Evo, predstavite nam se.
15: E, Ivan Buković iz Đurđevca.
7: Koju godinu za redom?
15: Od 80. I prijemno.
7: Kakve li ono, ima žena, nema broj, ali nema ni broj godina, koliko ste tu?
15: Jeli, koliko imaš godina? Koliko ti u jednom danu stane života?
7: Života, bravo, odlično rečeno. Sretno, samo napred. Hvala vam puno. Koja tradicija v našem lepom Đurđevcu. Dobar vam dan.
16: Dobar dan.
7: S kim imamo čast razgovarati?
16: Slavko Fucak.
7: Dakle, gospodine, naš domaći sin bi rekli, jel, jel vam vruće?
16: Je, malo je, ali se dura, nema problema.
7: Vele oni da su to old timer traktori, koliko onda ovaj na plećima ima?
16: S menom skupa 139.
7: Ali nem vas pitala koliko vi imate. Na pol? E, super onda, hvala vam puno. Piše Dajc Junior na traktoru, samo da se zna, jako lepo. I krećemo. Čuvari starina, kaj čuvate? Čekajte samo... Gospođo predsjednice, malo se, pustite se malo posla, predstavite nam svoju udrugu i svoj rad.
17: Mi smo čuvari starina iz Ruškovca, to je općina Berek, Bjelovarsko-Bilogorska županija, ali inače smo Moslavci. E, pozvao nas gospodin Mežnarić, udruga konjogojaca Križevačko-Koprivničke županije. Oni su nam posijali lan koji sad prerađujemo. Inače imamo lijepu etno zbirku, evo, pozivamo vas da dođete vidjeti. Ali glavnina zbirke je da ne budu sve samo sobe i kuhinje, znači cijeli proces prerade lana od polja, znači od ovakvih, kad se iščupa lan, dok se ne dođe do platna. Ovo je samo polovica procesa. Svi misle da je samo tkanje i predenje. Međutim, postoji 12 koraka od kojih se dobije, da bi se od ove biljke nešto dobio ovakvo platno.
7: Predivno, hvala vam puno, veselo dalje, bok ekipa, dobar dan. Kim imam čast razgovarati?
18: Filip Kovarević.
7: Odakle?
18: Nova Plošnica i udruga Plošničko mašinanje, što je iz stare Plošnice, znači.
7: Idemo mi njih pitat kako oni točno deluju, ali znate kaj vam vas pitala? Koliko je staro ovo čudo?
18: E, to morate vlasnika pitati.
7: Ne, niko ne zna koliko mu je traktor star. Idemo pitat gazdu. Idemo do gazde. Dobar dan, ekipa. Ko mi malo bude predstavil kaj delate danas?
19: Evo mašina mošencu. Staranom, starinskim nekim načinom.
7: Koliko to traje? Kakav je to proces?
19: Pa traje koliko imam po sat vremena, dva, kako, gde.
7: Toj vrućini.
19: Da. Cijeli dan radimo.
7: Cijeli dan?
19: Cijeli dan.
7: Ali imate kaj za piti bar?
19: Pa imamo neke vode, ali topla voda, znaš, nije tako.
7: Čuj ovo, vodu, imamo vodu, ja sam vam skoro poverovala da imate vodu. Dobar dan.
20: Dobar dan.
7: Evo, predstavite nam se malo.
20: Udruga Plošičko mašinanje iz Stare Plošice, općina Ivanjska, Bjelovarsko-Bilogorska županija.
7: Jeste prvi put tu?
20: Ne, mi smo već jedno četvrti ili petu godinu za redom smo tu.
7: A kaj je prošle godine bila tema?
20: Isto to, jer mi u stvari, naša je udruga prvenstveno se bavi prikazom, znači vršitbe žita i košnje žita na starinski način, ručnim kocama, konjskim zapregama i onda to mašinamo na veliki dreš, onaj, baš veliki, veliki dreš dan. Prva nedjelja u kolovozu je naše plošičko mašinanje, već 21. godinu za redom, to žito dovozimo, znači ponovo dolaze konji, imamo isto jako veliku povorku konjanika, konjskih zaprega, mašinači, težaki, znači to rade, to žito iz kola tovare na dreš koji to, znači, ovrši i dobije se pšenica.
7: Nadam se da imate knjigu koju ste već napisali o ovome.
20: Pa još nemam, a možda neko nekad napisao.
7: Evo, ja se dobrovoljno javljam.
20: Može,
7: hvala lijepo. Sretno,
20: hvala.
7: Uživajte, bok. Piše ovako. Susret u starim športovima, Podravske Sesvete, 50. godišnjica. E, ima i tuge mišta, vidim ja da se tu nekaj toči. Dobar dan.
1: Otkud vi kod nas? S kim se razgovaram? Pretpostavljam s ovom lijepom mladom damom. Dobar dan. Pa predstavite nam svoju ekipu. Samo oprostite. Patricija, si naručila? Jako lepo.
21: Mi smo udruga starih sporta, Porasje Sesvete. Mi predstavljamo stare neke sportove koji su se negdje kod nas. Pa bile pastirske igre, evo imamo ove bić, evo imamo ti na štulama ili štakama.
1: Evo imate priliku vidjeti curabu s bićom nekoga zbila. Aha, si vidla? Daj da ja probam. Gle sad, kaj trebam napraviti? Da ja bi probala. Kaj treba? Kam da zamanem? El bilo dobro?
21: Eto.
1: Odlično, hvala ti lepa. Vidiš da znam. Idemo dalje. Ko nam je ova ekipa? Teraz imamo i udrugu umirovljenika iza nas, a ispred nas imamo nekoga koga moramo vloviti da bi znali ko je on. Evo ova jedna vesela ekipa koja nam je otpjevala jednu pjesmicu, ali ju nismo imali prilike naučiti. Budemo sljedeći put. Moramo čekati iduću ekipu da nam dođe. Dobar dan ekipa. Odakle je ova ekipa? Otkud ste? S Ferdinanta. S Ferdinandovca niste sigurno, ali s Ferdinanta bi već mogli biti. Kud delovi, tak se negda živjelo. Dobar dan, predstavite nam se. Kaj vam je šofer, brz?
22: Kud delovi.
1: Predstavite nam svoju ekipu.
22: Kud delovi.
1: Temu smo čuli, koliko vas ima? Troja kola su.
22: Petora kola, ima nas 30 i nešto.
1: 30 i najviše vas ima, to je sve što smo primijetili. Otkud ideja za temu?
22: Pa to se rodi, to je ono, godinu dana smišljamo, nemamo pojma i onda zadnji moment se to rodi. Ne?
1: Odlučite kaj to bude. Dobar dan, susjed iz Novigrada, da čujemo mi koja je vaša tema.
23: Dobar dan, naša tema je novigradski šlingeraj.
1: Ko nam bude to najbolje pojasnili, kaj to znači? Jel bute ili bomo ženama dali priliku?
23: Imali smo jednu ženu koja je nažalost završila u bolnici na operaciji i onda ja budem onda to ovoga malo dali su mi to ovlaštenje, sve žene su jednoglasno rekle da to pojasnili.
1: Ajde da čujemo mi kaj je to.
23: Znači ovako, šlingeraj je ručni rad koji ima znači tradiciju prije stotinjak i više godina. Nekad je to se šivalo rukom, a kad su se došle mašine, onda se to išlo strojno. A zapravo je šlingati znači opletati i to je čitava priča, ide od njemačke riječi šlingati. A zapravo su dvije vrste šlingeraja, jedno je takozvani rišelje, a drugo je Toledo. Prvo se mora napraviti mustra, pa se prekopira na pauz, pa se to snimi, pa onda se to...
1: Znači ima posla. Koliko kola imate svojih?
23: Troja kola.
1: Sirova Katalena ili Katalena, nikad ne znam kako se izgovara, pa onda navek fulam, pa onda samo velim jedno od toga. Katalenski selski posli, da čujemo mi kaj to znači točno. Ovo su najraskošnija kola, mislim da su ovi ljudi trebali najviše raditi, s obzirom da su tu dopeljali, kaj to dojde, štagelj nije, kuća nekakva je, neka je, dobar dan, jel vam vruće, joj, oni imaju i malu bebu. Koja je vaša tema i koliko kola imate, ko bu pričao?
24: Trgamo lipu, imamo kokoši, radimo virijal.
1: Gdje imate kokoši? Oni su kokoši dopeljali, ovo je predobro. Hoćete neke reći, kokice možda? Pevec, buš nam se obratil, prežival si? Ništa. Pevec nije uopće komunikativan, to je dosta loše. Dečki, kaj delate?
25: Kaj delamo? Delamo, evo vidite, stolice starinske i ljestve starinske. Starinsko drve, tak cepamo drva, vidite ovako, kavamo i pravimo stepenice.
1: Jel bu to denes gotovo?
25: Pa nadamo se da bude.
1: Ako budete jako cepali, moglo bi i biti.
25: Ima nekaj pripremljenoga, gotovoga, ali to sve na starinski, nema tu cinkulara, nema tu ovo, samo, evo, vidite koji stroj, i kalaš i...
1: Dok ne skalaš. Da, to je ta procedura. Pa dobro, gledajte sad, to vam samo zvuči jednostavno, ali baš i nije jednostavno. Da. Vidim ja da se vina dela. Gledajte ovoga gospodina, on ne odustaje, jednostavno čovjek ne odustaje. A naši umirovljenici đurđevečki, đurđevečki soldati su bili prošle godine, istina je to. Kaj znači drugi dio? Nisu nam stigli prikazati prošle godine sve. Dobar dan, a kam bez radija? Kam
25: bez radija? Vi nikam bez nas, a niti mi bez vas.
1: To ste jako lepo rekli. A di nam je gospon Jozek se sakrio?
0: Dobar dan.
17: Dobar dan, gospodin. Vele da je nepristojno pričat punim ustima, ali kaj da vam velim kad su mi dali tak fine oreje. Piše drugi dio.
0: Drugi dio, da.
17: Kaj nam niste stigli prošle godine pokazati?
0: Sve smo mi stigli, ali sad sam snimljene ove divlje čumele. Onda smo mi se, a idemo i mi nastavke, imamo i treći, ali vam neću reći kaj bo v trećem nastavku.
17: Ja ne bom nikom rekla.
0: Dođite k letu i onda bote vidjeli.
17: Ali ne bom ja nikom rekla.
0: Dora, ne.
17: Ja sam probala.
0: Ne bom rekam, ali imamo, da znate, i treći dio.
17: Koliko kola imate ove godine?
0: 4, koji lani.
17: Naši Đurđevčani su nam dali jesti i piti.
0: Evo, drage moje.
17: Joj, hvala vam, gospod Tomo, tak lepo. Nikad vam to ne bomo zaboravili. Ve gospodin Jozek bi se s nama kucnul. Ne, da. Da budem. E, sad nemre Jozek čašu najti. Sto problema nastane. Naši picoki dolaze kao šećer na kraju. A gospođo, a kaj finoga mesite?
2: Kiflice mesimo za vence.
17: A gda bu to gotovo?
2: A, za 15 minuta do Francuza.
17: Taman! Joj, ima, žena ima kolače. Znači, oni imaju kolače. E sad, gospođo, gledajte, ja vam si zela.
2: Strugančicu
17: tvoju. Z moje strugančice. Sve sam zgubila. Hvala vam lijepa. Dobar dan, lijepi po...
2: Lepše.
17: Gospođo Mirjana, draga moja, slušam, sve me zanima.
2: Pa kaj da vam rećem, imamo djevojačko veće. Samo je novije naziv, a na starinski način. Kak je to negda bilo, ne je bilo djevojačko veće, kak je sad. Bilo je u obitelji, jednostavno, druženje. Sve generacije su bile doma, čekali su se drugi den svati. Pripremali su se kitice za mladoženje, za zastavnike, onda su klencere. Pripremalo se, evo, ovoga, malo da se ukrase flaše, družilo se i slušali su se želje i pozdravi.
17: Bez želji pozdrava ništa... to mene zanima. Originalne prave želje i pozdravi. A kaj vi to tu imate, gospa mlada?
3: Izvolite, ovo je za vas.
4: Hvala lijepa.
17: Mislim da mi moja kćer mi je dala znak. Dala mi je kiticu, ne znam ko se buženil, ali neko se buženil. A to je pozivnica. To je to. Već imamo potencijalne mlade. Godine idu, gospođo Mirjana. Je, bez toga ništa. Da mi čujemo te želje, eto, žena za volanom. I ove godine. Ovoga, kak ste došli, prek pruge ili okolo?
4: Sabotiraju nas, se vidli, ja.
17: Ali ne damo se.
4: Ne damo se, išli smo Čepelovec, Budrovec, Kalnovec.
17: Malo ste vidli barem sveta.
4: Tako je.
17: Hvala vam lepa, niš gled, tu pruge nema, morate samo ravno.
5: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
6: Hvala dragi slušatelji na pozornosti. Danas smo u emisiji Podravske steze govorili o dvije manifestacije u sklopu Picokijade, o izložbi kolača i o izložbi kola od leta do leta, koje su nam približile baštinu i tradiciju podravskog kraja. Do slušanja!
26: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije